Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Vjetar ti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, trubadure, već danima vučeš za nos i glasno zjevaš slušajući tužne serenade.

gledam te, čekaš odane aplauze za svaki pokret usana, dok ti lice zrači snagu slatkog nemira. Jer ja i ti plešemo tango ludosti, mi živimo za šaku ljubavi. Jer ja i ti, tu nema strašne mudrosti, svi živimo za šaku

Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbina zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja. Letio ja sam i padao

osam. Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

0: više mi trebaš. Halo, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija.
0: Slušamo Fabijana.
1: Pa evo, veselo, hladno je u Uskoplju. Imamo danas, prvo sutra imamo skladu i pjesma za Uskopljane, pravi Hrvat nikada ne plaće iz Bukrešanke. Može li?
0: Tako je, hvala vam, živjeli.
1: Boga vidimo.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, nek radi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

da mogu hodat po moru, učinija bi džir svakog dana, do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, par do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

Mogu hodat po moru, mislija bi na stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo...

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam.

značilo bi mi, pomoglo bi mi, početak već znam, pustit ću se da sanjam.